0: Kuchenda mumusamba kasirisa satu radio sime mpologoma edembe ne chenda mubira kasirisa emu femwe mwefe abatula ku www.simba.ug mikwano na mwetu babu zako atela na mwabatu gobelea kumukutu kwa fe ogwa TikTok Simba mbabu zako atela no kwa YouTube munga mamtia mikwano kansubilenti mwe ya gala obi mbabu botuwa wade tuku wada kaimba kakagwele deyo kavude wa Ava Peace agambanti na atela kabade kaimba kasufu songa tetu wakuwada kaimba ka Afrika African Pie, akagamba nti romance, atelanga tuwagudewe sawa ya Fendala, na kaimba wanum, akavudewa Aaron, galuwa Nemodra. Mugamba mtia badia, kansubile chemi sana chitambula abolonji. Simba Saturday Music Mix, nomzana nasubuga Brenda. Kunotinya emunya, atano munya satumunga kachena musambu. Mugamba mtia bakwano, bamikwano, abe wafi. Hello, Radio Simba. Wanji mkwano. Kale dia nawe bali kuliza Simba. Ogamba otya ouma.
1: Nange je ndi.
0: Bagamba chabeyo badde nkurudde.
1: Nange ngatubere kuulirizwa.
0: Mwe bali kuliza Simba. Amina, babuzeko.
1: Nzapenda kuzeko, ari eti tumene na kagero yo.
0: Mwagala nnyo bambi.
1: Era ya bagala nnyo, mwagala okamba te munange makifuma.
0: Mutumide ko sebo.
1: Wabera ukatongole mangira.
0: Na ye mutumide.
1: Wabera ukitirwa kabuzungu wa corona.
0: Ay, mugamba agamba ati ovo oyo kati.
1: Oye jari kurungi nyo.
0: Munda bide.
1: Wabera ukitirwa baike naka
0: nyonyi. Ha, ya nangi. Bona boso mango li matuare gangi.
1: Katila te paka kasa
0: anti. Yes, sebo.
1: Kakumi narumuga nangi tuge imda.
0: Nzandi kati. Kati, kati muino kuja na emu manyenti indi wakurugoye. Nonyeze wakuranji. Bali basaga.
1: Benga yeta kula weri.
0: Yes, sebo.
1: Omukwano kumune chitundu gowandi.
0: Ye mukwano basi bakoze sen namba chyo baba emoto ka bachisange wa.
1: Emoto ka ejja kubera wawe bakukuba MC Baby makukuba imalo ya wandi pa.
0: Ye mukwano.
1: Anaba yagalo kumanya bisinga waja kumubira kuje ntambula weri.
0: Ntambula weri.
1: Number
0: 0755M.
1: 0755M.
0: 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7755 7 ogamba otya dia wange kansubire nti oli bulungi abakyala bandabire naye nga ne wankubadde siri kumpuliziganya nze nkukakasa nti 11 nteeka okusibira kaawo mukatale wakiso ndabira mama asiati mama kabenge n'abakyala nakidde ondabire mama maka mama naziwa bonna bali awo mikwano bandabire tujja kwegwako nga 11 twogere ebisingawo.